0: oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader I hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående I går, fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
7: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk

0: I Australia så leter nå politiet etter et ektepar som har sporløst forsvunnet.
1: Ja vel?
0: Ja. Og det som litt spesielt jo at de forsvant like etter at banken deres gjorde en stor feil. De klarte nemlig å overføre 150 millioner kroner inn på kontoen deres.
1: Ok.
0: Og like etterpå så forsvant ekteparet. Sporløst.
1: Akkurat.
0: Og politiet har nå jobbet i en ukas tid for å prøve å finne ut av hvor de blitt av.
1: Det har sikkert tatt seg en sabla bra ferie, tror du ikke det?
0: Så langt så har de ikke funnet ut av hvor de i det hele tatt. Og de to som det gjelder her er født i Kina.
1: Åja.
0: Og politiet antar at de har tatt pengene og stukket tilbake igjen til Kina hvor de skjuler seg.
1: Og da har de vel litt vanskeligheter nå at de har foret til et annet land?
0: Ja, for det første så er det vel gjerne ikke så lett å få noe godt samarbeid med kineserne som er et litt mer lukket samfunn.
1: Stemmer.
0: Ja, de har rett og slett forsvunnet, og så langt så har politiet ikke greid å få tak i de to.
1: 150 millioner kroner?
0: Ja.
1: De har det sikkert veldig fint.
0: Det vil jeg anta.

0: Fjellet, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter delvis skyet, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Og mens vi snakker om dette med å gifte seg, en prøver gjerne å finne på litt spesielle ting, I hvert fall mange som gjør det.
1: Ja, altså det jo de som har forskjellige temaer til bryllupene sine. De har gjerne litt sånn gotisk bryllup, de har til og med undervannsbryllup har jeg hørt om. Det de som står på vannski mens de gifter seg, det finnes mye rart.
0: Ja, og så snakket vi for ikke så lenge siden om noen som var veldig opptatt av militært.
1: Mm, stemmer.
0: Men så er det da kanskje noe mer romantisk, så kan man vel si, som noen I Kina har funnet på. Og det de fant ut, de skulle like så godt ta en Guinness-rekord de mens de gifta seg.
1: Vet du hva, jeg føler at vi snakker om en ny Guinness-rekord hver kveld.
0: Nesten.
1: Ja.
0: Ja. I dette tilfellet så er det verdens lengste brudeslør.
1: Verdens lengste brudeslør?
0: Ja. De
1: okay.
0: har fått lag til et brudeslør som 1579 meter, altså 1,6 kilometer.
1: Kilometer, ja, ja, men ok, det langt nok det også da. Men hvordan har de fått det til? De må jo ha lagt sløret langt langs veien da, så...
0: Ja, de har masse folk som følger etter de tydeligvis, venner og kjente. Også...
1: Er det folk som ber sløret?
0: Ja, ja, ja.
1: Ok.
0: Ja. Og så har de hatt utendørsbryllup.
1: Ok.
0: Og så her det jo et bilde også da, så her kan du se sløret da slunga seg I landskapet bak de når de gifter seg.
1: Da må du ha ganske bra stor familie for å kunne nok folk til å bære det sløret der.
0: Ja, og det, jeg vet ikke hva det koster med et slør, men jeg ser jo for meg at dette bryllupet kanskje ble litt unødvendig dyrt.
1: Ja.
0: Det ble litt mye slør her.
1: Kanskje det.
0: Og en annen ting, hva skal de bruke sløret til I ettertid?
1: Men hva det med dette her med Guinness rekord? Får de noe for oss å slå en rekord, eller det bare heder og ære?
0: Nei, det jo kjekt å komme Guinness rekordbok.

0: Ja, nå er det snart sesong for festivaler, Lisa. Er det mange festivaler du skal gå på?
1: Jeg kunne tenkt meg å gå på Øya-festivalen for å se Lily Allen, og så har jeg faktisk litt lyst til å gå på Ungkarsfestivalen.
0: Ja, ja, den er litt kjekke.
1: Den er kjekke. Der har jeg vært en gang før, og da var jeg med på masse låt og løy, og det var kjempegøy, faktisk. Litt harry, men gøy.
0: Harry er gøy.
1: Harry er gøy, det er jo det. Ja.
0: Og rundt omkring på disse festivalene så er gjerne toalettfasilitetene litt annerledes enn de vi har hjemme.
1: Det som er litt kjedelig, vet du, det er at folk blir jo til dyr på sånne plasser.
0: Ja.
1: Det kommer jo selvfølgelig an på hvor store festivaler og sånn, altså jo større jo verre egentlig. Så det er ikke så ille på Ungkarsfestivalen, men uff, det er ikke bra.
0: Man har hørt at folk klager en del på disse veitoalettene, men det tyder vel på at de som klager på veitoalettene gjerne aldri har vært på festival.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: For det er ikke noe
1: der bedre. Finner du, altså, vi klager på hundabæsj her i distriktet, men...
0: Du trenger ikke si noe mer, vi skjønner tegningen. Men her er det en fyr da, han har gått inn på et sånt toalett.
1: Okay.
0: Og han har jo drukket lite grann og føler ikke så godt med, så han går inn og lukker igjen døra og snur seg, og der er det jo akkurat sånt du ikke vil ha det.
1: Ja, nemlig.
0: Uten å utdype det.
1: Ja.
0: Bruk fantasien, sånt vil du ikke, i hvert fall ikke ha det.
1: Ja.
0: Og det stinker, og det er helt gale, og han snur seg og prøver å komme seg ut så fort som mulig. Men i det han gjør da, så skubber han i døra mens han vrir rundt, og da går låsen i stykker, så den går i vranglås.
1: Nei.
0: Så han greier ikke å komme seg ut. Og han får totalt panikk, og står og river og sliter i denne døra for å prøve å komme seg ut, og der blir han stående ganske lenge før noen kommer han til unnsetning.
1: Og nå trodde du skulle si at nå, til slutt så velta hele toalettet eller noe sånt.
0: Da fikk han alt over seg.
1: Ja.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Uff.
0: Men dette er da blitt en hit på YouTube. Det er en av de mest sitte videoene på YouTube den siste uka. Det er et overvåkningskamera som har fått med seg denne hendelsen, hvor man desperat forsøker å komme ut av denne her festivaldoen. Utrolig morsom sak.
1: Uff, stakker.

0: Og så skal vi høre det at det har vært en utrykning I England noen gang av litt spesiell karakter da, siden vi nevner det.
1: Ja.
0: I England så det 999, altså 999.
1: Oh, ja,
0: du ringer, så har man fått opplyst om det også, tilfelle du I England og du sliter.
1: Ja.
0: I USA så det 911,
1: ja.
0: Og I Norge så det 110, 112, 113.
1: Mm.
0: Alt etter sånn. Vel, denne her, en, alarmen her var altså av en litt spesiell karakter. En 64 år gammel mann, han ble vekt midt på natta av at politiet plutselig dukket opp på døra hans.
1: Ja, vel?
0: Klokka den var 2:30 natt til søndag. Det var full uttrykk til mannens bosted uvisst av hvilken grunn.
1: Ja, for han hadde ikke stjålet noe eller var ikke skadet eller noen ting.
0: Han lå og sov og ante fred og ingen fare. Hva I all verdens navn og rike? Jo da, politiet kunne bekrefte det at det var altså gjort en alarmoppringning
1: ifra
0: hans telefon.
1: Hadde han gått I søvna?
0: Det var også et alternativ, men nei.
1: Nei?
0: Det hadde han heller ikke.
1: Nei.
0: Det viste seg nemlig at midt på natta så var det hans tigerpus som hadde velt å vende telefonen med sånne trykknapper på. Så hadde han gått med potene oppå der.
1: Ja vel.
0: Og da hadde han ringt 999.
1: Se det du.
0: Så det var altså
1: pus hadde ringt deg.
0: Det var pusen som skapte denne her utrykningen.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vitneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et framtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skaper mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Big Brother er jo veldig populært i England, har vi hørt.
1: Ja, og der skjer det jo helt vanvittige ting.
0: Ja, jeg helt sikker på at det er litt sånn forhåndsregissert det.
1: Ja, det må nok være det, ja. Fare for det.
0: Altså, der har du jo, altså denne her kjendismotoren i England og USA, der har du jo sånne store mediebyråer som jobber for disse stjerner, mm. Og de finner på historier og så de planter og lekker ut til paparazzi og så videre for å skape interesse. Det er liksom en del av livet til disse kjendisene, og gjør seg tilgjengelige, og når det passer seg sånt, når de kan tjene på det, eller filmselskapet kan tjene på det i forhold til oppmerksomhet rundt det de skal gjøre, sant? Så kan de gjerne finne ut at nå plutselig skal de være homofile, eller nå skal de barbere av seg hår, eller nå skal de ha sex offentlig, eller vise seg uten trusa. Altså, mm. Det er sånne ting som disse markedsføringsbyråene kan finne på for å bygge opp et image og en stil og skape litt oppmerksomhet.
1: Skikkelig sleipe.
0: Ja, mm-hmm. Så det virker veldig sånn regissert. Og den der, ja. Big Brother-greiene som har vært i England nå, ja. med han som skulle ha sex med kuer og litt av hvert, ja. Det må jo være regissert, for det er helt absurd.
1: Jeg håper jo inderlig det der.
0: Det tror jeg.
1: Det.
0: Ja. Jeg har tro på det. Ja. Jeg har mer tro på han der bonden enn som så, for å si det sånn. Men,
1: ja.
0: Men det er ikke bare i England at de har den type Big Brother. Du vet, gameshow for eksempel i Japan er ganske spesielt.
1: Ja, det tar de jo helt fullstendig av.
0: Ja. Altså det... Det skal de skade seg selv.
1: Ja, og det er så mye med kjønnsorganer, føler jeg.
0: Ja.
1: Folk som skal gå ut over kjønnsorganene.
0: Ja, det er...
1: Stakkars japanere, altså. De må ha noen voldsomme styrke i de der tingene sine.
0: Ja.
1: Det er litt av hvert de tåler, altså.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: I hvert fall, de skal jo selvfølgelig også toppe hele skiten i Kina, for at nå er jo Kina opptatt av å være...
1: Hvordan skal de toppe det der, da?
0: Jo, de skal toppe det. De skal bli enda flinkere enn japanerne med å lage gameshow, og de skal toppe Vesten i forhold til hvordan en lager Big Brother.
1: Ja.
0: Så nå er det Big Brother på gang i Kina.
1: Å, hjelp! Hvordan skal dette gå?
0: Jo, altså, her er det ganske greit. Da er det 3 bønder som er blitt plukket ut av alle søkerne. Det var vist... nesten 1 million søkere til å være med i Big Brother. Det bor vel 1,5 milliarder mennesker eller noe sånt i Kina, så 1 million fra og til er ikke så farlig.
1: Nei.
0: Nei, altså, det er jo bare 3 stykker som ble valgt ut.
1: Mm.
0: Og det de skal gjøre, de skal bo sammen med ville tigrer.
1: Ja!
0: I et inngjerdet område.
1: Ja vel! Ja, men det kan bli bra det.
0: Ja, og den som overlever vinner på et vis.
1: Den som overlever vinner?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: og dette er helt lov.
0: Altså, myndighetene kan vel gjøre som de vil.
1: Ja, tydeligvis.
0: Play for life.
1: Ja, det heter showet.
0: Ja, oversatt til norsk.
1: Mm.
0: Og den som vinner får jo da masse penger.
1: Ja,
0: ja.
1: Og livet ikke minst.
0: Ja, de får,
1: det er jo greit
0: hvis
1: det
0: de overlever.
1: Ja.
0: Men her er det altså store muligheter for at du blir spist av en tiger.
1: Faktisk.
0: Og alt blir filmet 24 timer i døgnet. Og det er nok helt sikkert noe som en del vil se på.
1: Ja.
0: Muligheten for å overleve er 0,5% antar TV-selskapet.
1: Akkurat, ja.
0: Så det er store muligheter for alle 3 blir spist.
1: Nemlig, ja, men det er flott det.
0: Det er flott det.
1: Ja.

0: Show me what love is. En liten søte dags er blitt en forsøkskanin.
1: Oi, oi, oi. Forsøksdags.
0: Det for nå byksene rundt.
1: Det høres jo forferdelig ut.
0: Ja, det gjør jeg for så vidt det.
1: Nei, det skal de teste mascara på henne, eller?
0: Nei, det ikke noe gensplacing eller noe sånt. Nei. Det rett og slett en liten søte dags som har vært utsatt for et uheld og blitt lamme, fra, sånn at han ikke kan bevege bakbeina.
1: Uff da!
0: Og på Cambridge Universitetet i England så har de tatt denne lille stakkaren inn for å prøve å hjelpe han.
1: Ja.
0: Og da er det forskning som skjer da for å prøve å finne ut av hvordan eventuelt denne hunden kan få et fullverdig liv ved hjelp av da utrustninger.
1: Ja, som for eksempel er boggen da, eller noe sånt, så de tar på bakbeina hans.
0: Ja, ja. Det har vi sett før.
1: Ja.
0: Altså, de drar seg selv rundt med forlabbene.
1: Ja, stemmer.
0: Her har de tydeligvis prøvd å utvikle noe litt mer sofistikert enn som så.
1: Hmm.
0: For ved hjelp av noe motorisert utstyr her, så kobler de sammen forlabbene og bakbeina, sånn at når han beveger forbeina, så beveger bakbeina seg korresponderende i forhold til forbeina, sånn som hunden normalt sett ville ha bevegt beina. Men det er jo da...
1: Robotbein?
0: Det er slags robotbein, ja.
1: Ja.
0: Så det er en liten datamaskin og batteri han har på ryggen her. Og så kalkulerer da datamaskinen hvordan bevegelse bakbeina skal ha i forhold til sånn som han beveger forlabbene.
1: Det høres jo fantastisk ut, faktisk. Så det kan jo kanskje videreutvikle seg til noe som mennesker kan bruke.
0: Ja, det er nettopp det som er poenget. Denne teknikken vil de jo forsøke å...
1: Men vi går jo ikke på armene.
0: Vi gjør ikke det, men la oss nå se at du har en fot da.
1: Ja.
0: Så kanskje du kan få en til.
1: Faktisk.
0: Som da beveger seg sånn noenlunde, men jeg vil jo tro at det er ganske avanserte beregninger her for å finne ut nøyaktig, for det er jo, dette med motorikk er jo ganske komplisert.
1: Ja.
0: Så det kan vel ta litt tid før de får dette skikkelig til da, vil jeg tro.
1: Mm.
0: Så nå er dagsen blitt forsøkskanin.

0: fjerde, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
3: Det venter regnbyger. Sørlig. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei. Sigma Motor.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: I forbindelse med finanskrisen så har det vært innsparinger på det meste egentlig.
1: Det har det, ja.
0: Mm. Og i forskjellige stater rundt omkring i verden så har de avgjort at de må spare litt grann av penger. Det har de blant annet i Storbritannia. Der har myndighetene funnet ut at de må se litt grann på virksomheten sin, om det er noe de kan spare inn på. Og de har kommet frem til flere sparetiltak. Blant annet så skal de legge ned avdelingen i forsvaret som er satt til å studere UFO-observasjoner.
1: Ja.
0: Det er visst nok ikke nødvendigt.
1: Nei, men det, jeg er jo for så vidt litt enig i det.
0: Ja, for det viser seg nemlig nå at de har hatt et eget departement nærmest som har jobbet med dette.
1: Med masse ansatte?
0: 135 ansatte har jobbet med dette daglig.
1: For å gå over et UFO-er.
0: Ja, for å finne ut av og gi folk et svar på sine bekymringer i forhold til om de har sett en UFO eller ikke.
1: For en fantastisk jobb, jeg vil ha sånn jobb.
0: Ja, i arkivet til da, myndighetene her for UFO-observasjoner i England så er det mer enn 12 000 rapporter.
1: Ja.
0: Fra Storbritannia alene, fra folk som mener at de har sett altså, flygende objekter.
1: Det er helt sikkert de som jobber med det, som lager til disse her observasjonene, vet du, sånn at de får fortsette å ha jobben sin.
0: Ja, og så viser det seg at en del av disse her som jobber med dette,
1: ja.
0: De blir sett på som eksperter, de har gjerne bakgrunn fra universiteter og så videre,
1: mm.
0: Og får gjerne betalt opp til 1 000 000 i årslønn for å drive og prøve å finne ut av...
1: Gå på alien. Jakt, rett og slett.
0: Ja, litt ja. Sånt X-Files-greier ja. Som de har som yrke. Og det har altså myndighetene funnet ut at dette er, kan jo umuligt være nødvendigt. Så nå legger de ned hele departementet, og nå gjør de opprør.
1: De gjør det, ja.
0: Ja, de har hatt en demonstrasjon, visst nok, hvor de har kledd seg ut i Star Wars og Star Trek-kostymer, og demonstrert og gått med skilter.
1: I the phone home.
0: Ja, og jeg vet ikke om det hjelper spesielt.
1: Nei. Jeg tror nok ikke det.
0: Nei.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
5: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
4: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Hammer time.
1: It's hammer time. You can touch this. Nei, da, så det hammermannen som nå dømt I Haugaland tingrett.
2: Ja, altså, jeg elsker når de får litt kreative tilnavn. I dette tilfellet så var det jo en kar som drev og brøt seg inn, mens han var på rømmen fra fengsel, og når han brøt seg inn, da benyttet han seg av en hammer, derav hammermannen.
1: Yes, han klatret over gjerdet på Sandeid fengsel og forsvant, og mens han da var ettersøkt, så gikk han amok med en hammer rundt I sentrum av Haugesund. I løpet av noen dager så gjorde han et større antall innbrudd, og da brukte han altså denne hammeren for å slå I stykker låser og knuse vinduer og gjøre

0: litt av hvert for å ta seg inn.
1: Tenk å bruke den kreativiteten til noe positivt. Jeg mener, jeg blir imponert av de enkelte ganger. Det ikke så lenge siden vi hadde han der, jeg vet ikke om det var raner eller innbrusttjuv som kom finlandshette og rulleskøyter.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg mener, det jo en sånn kreativitet, og enkelte av de burde jo kanskje vært innenfor teater, som han mann med jåen, han også gjorde jo inntrykk.
0: Han gjorde inntrykk, ja, absolutt. Når han plutselig dukker opp og begynner å slå rundt deg med en jå inne på en butikk, det jo liksom ikke hverdagskost.
1: Nei, det jo godt det, men kreativiteten skal det ikke stå på.

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Det venter regnbyger, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Dersom du drar til England, så kan du få inntrykk av at du er slankere enn du egentlig er. Motindustrien har rett og slett startet et lite triks for å få deg til å kjøpe mer klær.
1: Ja, nå sier de, det har kommet hofteinflasjon.
0: Hofteinflasjon?
1: Det høres ut som en sykdom, men det er faktisk noe så enkelt som at de har endret litt på buksestørrelsene, rett og slett. Det som er størrelse 14, de har jo annen størrelsesbegrep enn oss, den er faktisk 10 cm videre i livet enn hva han var på 1970-tallet. Så du får rett og slett inntrykk av at, jøss, skal se jeg å slanke meg på turen?
0: Ja, eller at du blir veldig happy i prøverommet når du finner ut at du passer opp i bukser med samme størrelse som den gangen du konfirmerte deg.
1: Nemlig, og det er jo en illusion med alle kvinner setter pris på.
0: Ja, litt kjedelig å komme hjem igjen da, og finne ut av at det var bare tull.
1: Ja, plutselig har du røket opp to størrelser igjen. Det må være nok med den norske lufta, altså.
0: Ja, men du kan jo i hvert fall glede deg over det når du er i England da.
1: Ja, jeg skal bare kjøpe klær i England, jeg nå.
0: Ja.

0: den japanske fotballfansen er visst nok eksemplarisk.
1: Det er han så absolutt, og her bør jo fotballfans verden over ta lærdom. Nå er jo VM i full gang, og det spennes fotball som aldri før i Brasil, og det japanske fansen har faktisk stukket seg ut og får inngå skyld på en positiv måte. Når du hører fotballfans, så tenker du jo hooligans. Til tross for at de tapte mot Elfenbeinskysten, så var det pliktskyldige fans som for å rydde etter seg.
0: Åh, såpass ja, så fansen etter kampen gikk rundt og rydda?
1: De gikk rundt og rydda etter seg, de fant ikke en tomflaske eller en papirrusk etter de. Det er noe de har med seg hjemmeantifra, du lar ikke rubbel og rake ligge igjen etter du har vært en plass, du ryddet til deg. Så de andre fans som sto måpene og lurte på hva er det de holder på med som driver og kryper mellom stolene der? Jo da, det var japanerne som var der og rydda, spurte til påser, hvor skal jeg hive dette i det hele tatt? Vi klarer ikke å rydde en gang når vi på kinoen.
0: Nei, da ser vi til slagmarked
1: på oss. Ja, akkurat.
0: Men da får vi bare invitere noen japanere da, rett og slett. For en japansk koloni i Haugesund for eksempel, så hadde det vært strøkent hele året.
1: Eller kunne vi bare rett og slett tok oss selv litt i nakken og lert at det går an å plukke opp etter seg.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Det fort gjort å få snakke seg når en på direkte sending og ting går litt fort for seg. Og nå skal vi høre en historie om en engelsk VR-presentør som nylig gikk på en aldri så liten smell. Hva skjedde med han, Eiren?
1: Det skulle ikke mer til enn å bytte ut en liten bokstav, så gikk det fra noe heller uskyldig til en heller uheldig ordvalg.
0: BBCs værmelder Alex Darkin, han spådde enorme mengder kvinnelige kjønnsorganer over Storbritannia nå sist søndag. I stedet for masse sol, så meldte han altså om kjønnsorganer av det kvinnelige slaget.
1: Det er vel bortimot noe av det verste du kan si, for det var jo heller slengordet han brukte.
0: Ja, VR-presentørene mente forutsig VR-et, men meteorologen denne gangen trullet frem et heller bizarrt bilde, for å nesten si, av søndagens VR. Hans hyggelige prognose for søndagen tok plutselig en tur til det verre, da han informerte engelskmenn om følgende. It is simply a lovely winter's day tomorrow. Bucket loads of cunt, sa Darkin, før han raskt tok seg inn igjen. Hør på dette.
2: Quite hard, though. It is simply a lovely winter's day tomorrow. Bucket loads of cunt of sunshine.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vittneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et fremtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 i Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skape mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Hey!

0: Skal vi høre om rare ting som du kan bli hektet på eller avhengig av?
1: Ja, altså du er jo vane med at du hører folk si de er avhengig av røyken. Jeg innrømmer jo at jeg er avhengig av både cola og Red Bull.
0: Sukker, rett og slett.
1: Ja, koffein merker jeg trengs. Det trengs veldig, men jeg føler meg ganske normal da, når jeg sammenligner med disse her folkene jeg leser om. Du har en som er avhengig av pølser.
0: Ok.
1: Yes, han må ha et sted mellom 10 og 13 pølser hver dag. Hvis ikke så får han helt abstinenser.
0: Du har pølseabstinenser?
1: Yes, pølseabstinenser. Og na, Julia...
0: Det kan misforstås, merker
1: jeg. Yes, det er sikkert... Det er jo det som er avhengig av det. Men du har Julia som er litt vemmeligere avhengighet. Altså, hun drikker 2 liter blod i måneden.
0: Ok.
1: Av villige donorer. Hun plugger liksom i de og slurper i vei. Litt mer urovekkende, det er en kar i Brasil som er avhengig av begravelser.
0: Aha. Han går i alle begravelser han kan komme på.
1: Først han gjør om morgenen, det er å skru på radioen og høre om det er noen har døde i løpet av natten. Hvis ikke de annonserer noen, så ringer han til sykehusen og greier. Og ja, han er blitt en fast inventar på bakerste benk.
0: Ja.
1: Det er jo ikke urovekkende i det hele tatt.
0: Så han gleder seg. Noen av de går og gleder seg til helg og får gå på fest, og han gleder seg til å gå i begravelse da.
1: Ja, det er sånn, og en saftig en på søndag, det er 3 stykker etter hverandre.
0: Ja, så da har han en uke seg frem til.
1: Ja, ja, ja. Vi har jo sett hun der mor som var avhengig av å gå i sånn tanning-salon. Hun der ja. Så ut som en sofa.
0: Ja, en lersofa.
1: Yes, der er folk som er avhengig av kaffekluster.
0: Ok, altså oppbak.
1: Yes, jaha. Kaffe opp andre steder som ja, sola helst ikke bør gå.
0: Ja.
1: Og ja, vi kan jo avslutte med en heller uskyldig en. Og tygge isbeter.
0: Noen som er avhengig av det?
1: Ja, jeg skjønner liksom ikke gleden de andre, så utløser de vel et eller annet endorfin på et eller annet vis, men å sitte og tygge på isbeter, det...
0: Det er mye rart, du.
1: Ja.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Kystvinduet i

0: mot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.

0: Og så noen gode grunner til hvorfor det best å være mann.
1: Ja, jeg må jo innrømme at noen av disse her grunnene her, de frister litt grann. Okay. Altså, telefonsamtaler over på under 30 sekunder.
0: Vanligvis, ja.
1: Vanligvis. En ukas ferie krever kun en koffert.
0: Ja, mindre enn det.
1: Uff, ja, nei, det jeg skyldig, må jeg innrømme. Dokøene på utestene minst 80% kortere.
0: Ja, det
1: evig sant, det en evig kilde til besunnelse.
0: Og sminker oss og ser så mye i speilet med, så det går fint.
1: Ja, så det står, de trenger ikke selskap for å gå på do når de på byen.
0: Nettopp.
1: Vennen dine bryr seg fint lite om du har lagt på deg et par kilo.
0: Ja, ingenting å si.
1: Slipp å betale 4 siffra beløp hos frisøren.
0: Ja, det pleier å være relativt greit.
1: De vet ting om tanks.
0: Ok, gjør man det?
1: Ja, tydeligvis. Ingen slutter å fortelle.
0: Er det en fordel?
1: Det er ikke en fordel, men det er kult, står det.
0: Åja, ok.
1: Menn tar seg bedre ut feite og skalla enn damer,
0: ja, okay.
1: Som feite og skalla.
0: Ok, ja, jeg kan jo se for meg det at en kvinne som feite og skalla gjerne ikke føler seg så veldig vel, men for en mann så vil det være helt normalt.
1: Så er det 3 minutter ut av døra etter dusjen, under 5 minutter bruker dere på å handle klær. De har enklere følelsesliv, bli eller ikke bli, og det aller viktigste, om nettene så slipper dere å sove en til håret rumpa.
0: Nettopp.
1: Så det kanskje noen fordeler.

0: Østers er noe som er populært blant enkelte. Jeg har aldri smakt det selv, men det er kanskje godt.
1: Det kan godt være, men det ser nestig ut, altså. Når du åpner det, se denne delikatessen, så ligger noe grått, slimete greier, da tenker jeg, nei takk. Nei. Men det er jo eksepsjonelt populært blant menn. Det skal jo være en sånn afrodisiak.
0: Ja. Du er frityrsteker, det. Det funker jo på det meste.
1: Det funker på det meste, men det måtte ha vært veldig, veldig, veldig frityrstekt, også sånn at du har god skorpa på det og ikke ser dette slime inni. Men det hadde vel gått til du tygde inn i det, og så hadde du spyttet det ut igjen. Men nå kan det jo bli litt sånn mangel på disse her godsakene. For østersene ut forbi Frankrike har nå stryket noe med, for de har fått herpes.
0: Jaha. Kjønnssykdom?
1: Ja, det er faktisk en variant av, av kjønnssykdommen. Så den er dødelige for østersen, så der har de hatt 80% svinn med at østersen dør, rett og slett.
0: Er det fordi at østersen er kjent for å ha ubeskyttet sex?
1: Tydeligvis, han er jo kjent for å være sånn afrodisiak. Ja, rett og slett. De får bra å hive det på sjøen, masse kontakt, RFSU. Se om ikke det kan hjelpe.
0: Da blir du jo sikkert tatt av Greenpeace for å forsteple landskapet.
1: Ja, du må jo risikere noe for østers fremtiden. Men kan i hvert fall slappe av med at jo lengre nord du kommer, jo friskere blir de. For denne herpesen, den overlever ikke i temperaturer som er under 16 grader. Så
0: her i Norge så er det bare å få, de bokser vel gjerne ikke her, eller?
1: Det er vel sikkert for kaldt for deg. Jeg aner ikke, jeg er ikke noen østers ekspert. Jeg visste faktisk ikke at de kunne få herpes en gang.
0: Nei, det var nytt for meg.
1: Det er ikke akkurat det jeg forbinder med liksom sjømat.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
3: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
2: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet I USA I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. Skuespiller Michael J. Fox fikk en ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Sykehusserien The Pitt fikk pris for beste dramaserie. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter regn, sør-sørøst, lavabris, 15 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Kjernekraft, er det et alternativ som du komfortabel med?
3: Ja, altså moderne kjernekraft er jo noe annet enn det var i gamle dager, så kanskje. Ja.
2: Mange ble jo ganske skremte av Tjernobyl.
3: Ja.
2: Og i Tyskland og Japan så ble de ganske skremte over Fukushima-katastrofen, da det var en tsunami utenfor Japan.
3: Ja.
2: Og da var det et atomkraftverk som ble skadet, måtte stenges ned, og det var radioaktivt vann som lekket ut, og de måtte evakuere en landsby og litt sånn forskjellig. Så det ikke helt uten farer, men nye moderne atomkraftverk skal være så sikre som de kan bli.
3: Ja, og det er jo det er det jeg forholder meg til. Jeg tror at det er sikrere i dag enn det var for 40 år siden. Altså, vi vet jo det, at det er jo det.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja, så jeg er mer komfortabel med det å tenke på det i dag enn jeg var for 40 år siden.
2: Ja.
3: Ingen tvil om det.
2: Så de har jo snakket om at den vil ha atomkraftverk i Mortavika. Når ferjeforbindelsen Arsvågen-Mortavika legges ned etter Rogfast-åpningen,
3: ja.
2: Da vil jo det kajanlegget og det området stå helt dødt. Hva skal du bruke det til?
3: Mm.
2: Der er da plass til et sånt småskala atomkraftverk som kan levere strøm til hele Rogaland. Og det vil jo bidra til å få ned strømprisene raskt. Men igjen, det tar i hvert fall 10 år, kanskje 20 år, å planlegge og bygge et atomkraftverk. Kvinnerad, der også ser de på samme muligheten. Så hvis de jo får opp et atomkraftverk, så hjelper jo det. Så får vi håpe at de bygger ut vannkraft, og så blir det jo vindturbiner overalt etter hvert, og kanskje til og med havvind. Og de kanskje finner på noe annet også, bølgekraft eller et eller annet. Så en eller annen gang i fremtiden, så tipper jeg at vi har nok kraft. Men det tar litt tid.
3: Ja, for det er alltid sånne snuoperasjoner. De vedtar noe, og så utreder de, og så går de tilbake på det.
2: Og så er det høringer, og så er det politisk skifte, sant vel?
3: Ja,
2: og så er det et tidligere vedtak som blir satt til side, så blir det bare kaos.
3: Ja, det har vært et mønster i mange år, ja, at det blir kaos. Det er funnet opp nok ting.
2: Ja, ja.
3: Det mangler ikke på finnelser.
2: Nei. Og vi har penger massevis i Norge, ja. Så det er ikke noe problem. Vi kunne bygge det vi ville.
3: Vi er bare enes om noe.
2: Ja, men klarer ikke det, vet du. Det er jo håpløst. Men virus ikke, så han skrev. Nei, men hvis du ser i Kina for eksempel, et annet styresett, der er det sånn at Xi Jinping eller noen i kommunistpartiet bare bestemmer at ja, nå skal vi bygge ut vannkraft her og noen vindturbiner her, og så blir det bare gjort.
3: Ja, fordelen med diktatur. Ingen tvil. Men ulempene, altså,
2: ja, det er åpenbart.
3: Demokrati er mye mer å foretrekke enn diktatur.
2: Ja.
3: Men ingen tvil om at det er fordel om diktatur.
2: Ja, ting blir gjort.
3: Ja, absolutt.
2: Ja.
3: Så kortere vet beslutningen og...
2: Ja.
3: Ja, dette her er jo...
2: Men har vi for mye demokrati? Altså, er det sånn at prosessene er blitt så lange?
3: Ja, altså...
2: At du greier ikke å gjennomføre noe? At det blir for mye mot sin hensikt? At du må avpasse dette her litt?
3: Jeg tror det er for mange høringer.
2: Ja.
3: Det tror jeg altså.
2: Ja.
3: Men på en annen side, da er i hvert fall alle hørt.
2: Ja.
3: Så veldig mange som er opptatt av å bli hørt. Og det å bli hørt er ikke nødvendigvis det samme som å få viljen sin.
2: Nei.
3: Det er jo to forskjellige ting.
2: Ja, men noen skal bestemme dette her.
3: Ja, det går tregt med demokrati, men jeg vil ha det allikevel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og litt tilbake igjen til hvordan samfunnet skrudd sammen. Det er derfor vi har politikere. Hvis noen som lurte på det, så kjedelig med politikk. Jo, men det er derfor vi trenger politikere,
3: sant?
2: Fordi noen må ta avgjørelsen, sant? Og få ting gjort. Og det er derfor vi må ha flinke folk inn i politikken, som vet hva det går i, klarer å finne løsninger, klarer å samarbeide med andre og få ting gjort. Sånne kranglefanter klarer vi oss fint uten i politikken. Jeg føler det litt for mange av dem. Det er underholdende å høre på debatten og sånne ting. Men vi trenger mer løsninger enn debatter.
3: Ja, ja, men kanskje litt mindre høringer.
2: Mindre høringer. Høringer, hot or not?
3: Ja.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Trapperingen B-Inn Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Og her de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vittneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et fremtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 i Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skape mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
1: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
0: Tvangsmedisinering, Alf, det visst nok noe som foregår fra tid til annen.
2: Ja, jeg tror det foregår mye mer enn det egentlig burde også, altså. Jeg var jo på sykehuset med det var en liten kirurgisk operasjon på grunn av en knekkekvekk i et hoftebein. Men bevares kan medisinering, altså. Jeg fikk jo et lass med medisiner med meg hjem.
0: Ja, og Alf han bare hevde rett i båset?
2: Ja, jeg ga det vekk til, jeg får jo besøk av en del folk, så.
0: Ja.
2: Så det som hadde en liten rusende virkning var jo lettest å bli kvitt, ikke sant?
0: Ja.
2: Men så var det noe som hadde bedøvelsesvirkning og blodrensing, og det var virkning mot virkning, altså.
0: Ja.
2: Men du måtte jo ha en medisin mot en annen medisin, altså.
0: Ja, for bivirkningene?
2: Ja, det er visst sånn. Og så spør jeg en lege en gang, jeg har denne medisinen her bivirkninger. Ja, har den ingen bivirkning, har den heller ingen annen virkning.
0: Nettopp.
2: Så da kan de jo tvangsmedisinere mye, altså, på denne måten.
0: Men han, Alf, han klarte seg uten medisiner.
2: Ja, jeg hiver det, vet du. Kan jo ikke...
0: Men du måtte betale for det?
2: Neida.
0: Nei.
2: Neida, det var det de trodde på sykehuset.
0: Ja.
2: En regning på 1000 lapp med meg, siden jeg hadde brukt kjeft der også, ikke sant?
0: Ja.
2: Skulle jeg i hvert fall måtte ut med såpass for alle disse gode medisinene.
0: Ja.
2: Men saken var at jeg får... brev etterpå at de hadde ikke lov å ta penger av en minstepensionist.
0: Nettopp.
2: Ja, så hadde det vært på sykehus.
0: Ja.
2: Så det måtte de fint gi tilbake til bankkontoen hans, Alf.
0: Åja, så du fikk pengene igjen?
2: Ja, visst gjorde det.
0: Det er fantastisk.
2: Ja, da, så det viser seg at de kan forenne seg, disse her myndighetene.
0: De prøvde seg?
2: De har prøvd seg,
0: ja.
2: Men de kom ikke til den letteste personen da.
0: Nei, det tror jeg de fleste forstår. Sivilombudsmannen, han mener at fylkesmannen på Østlandet her har tolket psykisk helsevernloven feil, og et vedtak om tvangsmedisinering er dermed kjent ulovlig. Og det er andre gang på kort tid at sivilombudsmannen kommer med den slags vedtak imot tvangsmedisinering. Ifølge loven kan tvangsmedisinering bare foretas når det er stor sannsynlighet for en vesentlig positiv effekt.
2: Du verden, altså. Ja, den positive effekten, den er jo grei nok, altså, men la oss nå si det blir en negativ effekt da.
0: Med alt det bivirkninger, og som han sa han legen, at det er ikke nok virkning hvis det ikke er bivirkning.
2: Nei, det er akkurat det. Har den ingen bivirkning, har den heller ingen annen virkning, sa han.
0: Ja.
2: Så her går det jo begge veier, altså.
0: Ja.
2: Så de må ikke tro at det verden er bare herlighet.
0: Men dette med positiv effekt er jo også subjektivt, er det ikke det da, Alf? Det kommer an på øya som ser, eller den som skal forklare dette?
2: Ja, hvis det er en som får smerter og sier en masokist samtidig, så nyter han det, ikke sant? Så han kan si at dette har jo en sånn positiv effekt, ikke sant?
0: Om du ikke gjør som kommunen og veivesenet nå sier, og gjør eiendommen din og barndomshjemmet ditt tilgjengelig for destruksjon og blir lagt under asfalt i løpet av de neste par årene, da vil jo de kunne hevde at å tvangsmedisinere deg vil gi en positiv effekt, for da får de i hvert fall bygd denne veien.
2: Jo, men her blander det jo i ganske mye sammen, altså, så jeg tror ikke de klarer å få til det der...
0: Du tror ikke de prøver seg på noen tvangsmedisinering av han, Alf?
2: Nei, akkurat den formelen der, du, den holder nok ikke. Ikke overfor han, Alf. Han har vært ute for mye løy før han, ser du. Har heldigvis livserfaring. Ja, men det er viktig.
0: Så det er uaktuelt med noen tvangsmedisinering på Saltøyd, altså?
2: I dette rotehovedsamfunnet, altså, så er det veldig viktig at vi har livserfaring.
0: Ja.
2: Og så litt visdom.
0: Ja.
2: Lest disse gamle vise mennene, altså.
0: Ja,
2: da står vi sterkt.
0: Ja.
2: Da gir de ikke mange feilskjer.
0: Så du åpner ikke døren når de kommer og skal tvangsmedisinere deg, altså?
2: Nei, de har ikke prøvd det en gang, du. De er klare over hva de kommer til.
0: Men du har jo en høygaffel klar også, det går rett.
2: Ja, men det er bare sånn som jeg nevner. Du behøver ikke en gang vise han frem den, altså. Det går skrekkestorier, skal jeg si deg.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik. Cut
4: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet etter en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
1: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius, der foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt alle landets fengsler om å spare inn 83 millioner kroner I løpet av året. De foreslår mer kameraovervåking I stedet for fengselsbetjenter, skriver Klassekampen. Direktør Frode Børstad I Kriminalomsorgen Nord sier dette blant annet vil føre til mer innlåsing. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens største vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter regn. Sør-sørøst. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Har du vært i Finland?
1: Aldri.
0: Nei. Jeg har vært en gang i Finland, og det var på vinteren, og når vi kom til Helsinki, så fikk jeg sjokk, fordi det var så ekstremt kaldt. Men de har andre problemer i Finland. De er sikkert vant til med at det er kaldt av og til. Men det er jo russerne som skaper utfordringer i Finland. Vi har jo hatt det på norske grenser også. Grense Jakobselv helt i nord. Der russerne har sendt noen tusen flyktninger innover grensene for å plage Norge. Vi hadde jo fikk store problemer i den forbindelse.
1: Svartskogen?
0: Ja. Mm. Og så er det nå i Finland at de har hatt det samme problemet. Etter at de ble medlem av NATO, så har russerne drevet med en form for krigføring med at de da dumper tusenvis av migranter inn mot grenser til Finland. Så nå har de måttet sette opp noen voldsomme gjerder, og de kunngjorde denne uka at de har fått opp 200 kilometer langt gjerde mot russergrenser. Det ser ut som 8-10 meter høyt med overvåkningskameraer og litt sånn som Donald Trump sikkert hadde likt.
1: Ja, sånn som han gjorde mot Mexico forrige gang han var president.
0: Ja.
1: Skulle liksom lage, jeg vet ikke hvor langt det ble, men det ble jo aldri ferdig.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Classic Kebab den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt I Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vittneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall I Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et fremtidig flyplasskjøp. Målet å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake I kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter registrert I Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger I høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 I Etne tidligere I år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråd både plagsomt og aggressivt I senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skaper mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte I oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Gjermundshavn Valsøy Årsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokken 9 i dag. Ifra i dag, torsdag, så blir det langt billigere å reise kollektivt. Kollektivselskapet Columbus varsler at de setter ned prisene på alle billetter som varer i 30 dager og 365 dager fra i dag, 10. september. Blant annet skal en 30-dagers billett i zone 1 koste 550 kroner mot 791 kroner før. Ungdomsbilletten U23 går fra å koste 305 kroner til 225 kroner. Det blir også generelt reduksjon på 200 kroner på månedskort for hurtigbåt. Det melder Columbus. Alle andre billetter beholder samme pris som før. En mann i 30-årene fra Karmøy er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, trusler om øks, flere tyverier og ruspåvirket kjøring. I november må han møte i Haugaland og Sunderland tingrett i en straffesak som omfatter 10 tiltaleposter. Du leser mer nå på Radio H.no. Mitt navn Espen Hansen, og ønsker deg en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
1: USAs høyesterett har satt en midlertidig stopp for president Donald Trumps begrensninger på poststemmer. Flere delstater har allerede begynt å sende ut stemmesedler.
3: Trumps presidentordre fra mars innebar at postvesenet bare skulle sende ut stemmesedler til velgere som sto oppført på godkjente lister. En ankedomstol mente det kunne frata millioner stemmeretten. Det flere demokratiske velgere som stemmer per post enn republikanske.
1: Reporter Miriam Alsvik. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han ville være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
8: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde presentert av Banken Hotell har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Hej du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter regn, sør-sørøst, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
4: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Innebandy var du opptatt av en stund. Hvordan ligger det an med interessen der?
2: Nei, når laget til Nord 92 ble dårligere, og sammen med Sveiva.
1: Ja.
2: Så, mistet jeg interessen.
1: Ja, når Norge gjorde det godt i curling, så skulle alle følge med på det.
2: Å ja.
1: Ja, det var klovnebukser, og det var ikke måte på.
2: Ja.
1: Og så var det sjakk. Plutselig skulle alle spille sjakk.
2: Ja, ja.
1: Fordi Magnus Carlsen var verdensmester, og i det hele tatt.
2: Ja, men det er jo sånn at når nordmenn er god, og jeg kan nok legge til her i friidretten, Norge har jo alltid vært friidrettsinteressert da, men slegga har liksom aldri fenget nordmenn før. Plutselig er det Henriksen som slo til OL.
1: Spyd var jo også inne i stedet.
2: Ja, spyd har alltid vært interessant uansett om at nordmenn i toppen eller ikke. Men,
1: Skøyter var jo nummer en idrett nærmest, så folk alle skulle se. Med de tre S'ene og alt dette greiene her på 70, 60, 70, 80-tallet. Og et stykke ut på 90-tallet selvfølgelig, med Johan Olav Koss og dette greiene. Og så plutselig så dabba det av, så er skøyteinteressen tilbake.
2: Ja, nordmenn i toppen, da er vi der.
1: Ja, og det er litt poenget mitt her, for det at nå skal vi bli interessert i rulleski. Fordi vi har fått en lokale rulleski-dronning fra Ølen Ragnhild Årekål. Gikk søndag inn til sin tredje gullmedalje under VM på rulleski i Madonna i Latvia. Så rulleski, er det det du skal benke deg foran TV for å få med deg fremover?
2: Ja, men det har jeg jo gjort allerede. Vi har jo det her, Lysbotten er det vel heter.
1: Lysebotten, ja.
2: Ja, og opp til Ålgård der også. Og, så rulleski har vi allerede fått interesse for. Men det er jo de samme skiløperne da, på vinterstid, som går rulleski.
1: Ja.
2: Her er det kanskje ikke det?
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Nei, nei.
1: Men jeg tror jo det at hvis hun, Ragnhild her, er olje og lyn på rulleski, så kan hun sikkert være kjempegod på vanlige ski.
2: Kan være, det kan være.
1: Kan i hvert fall utvikles videre, og før du vet ordet av det, så har vi en lokale unge, flinke jenter her, som gjør seg i verdenskøppen i Val di Fiemme, og jeg vet ikke hva.
2: Ja, kanskje, kanskje.
1: Ja, men krysser fingrene, det blir gøy.
2: Ja.
1: Rulleski, hot or not?
2: Oi, det kan jo bli hot. Rulleski.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bil Extra Car med har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Extra Car med har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Og her er de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vittneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyret for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et fremtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 i Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skape mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe Bingo Block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Haugesund Hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Renten ventes å være høy de neste to årene, det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% I år. Kong Harald hadde tre privateide eiendommer, smykker, juveler og en hemmelig formue. Arven verdt flere hundre millioner kroner.
2: Eiendommene Kongsseteren på Voksenkollen I Oslo, Prinsehytta som ligger I Sikkelsdalen I Jotunheimen og Sommerhytta på Mågerø. Kongehusekspertene tror Kong Håkon vil få verdier som tradisjonelt har tilhørt den sittende monarken. Det kan hende at dronning Sonja blir sittende I uskiftet bo, slik at det store arveoppgjøret utsettes.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret av Houthi-militsen I Jemen og angrep flere byer sør I Saudi-Arabia, det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner I angrepet. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate, restauranten alle snakker om. Radio Haugaland.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter regn, sørlig, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vitneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et framtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 i Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skaper mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag ble det meldt om manuell dirigering på Tussedalsveien, Riksvei 13, Freim I Ullensvang. Det også manuell dirigering på Hellandsbygdeveien, Fylkesvei 25, Breikvamselva I Sauda. Og Tussværveien, E39 Apeland I Tussvær. Her det også manuell dirigering. I fredag torsdag så blir det langt billigere å reise kollektivt. Kollektivselskapet Columbus varslet at de setter ned prisene på alle billetter som varer I 30 dager og 365 dager fra I dag 10. september. Blant annet skal en 30-dagers billett I zone 1 koste 550 kroner mot 791 kroner før. Ungdomsbilletten U23 går fra å koste 305 kroner til 225 kroner. Det blir også generelt reduksjon på 200 kroner på månedskort for hurtigbåt. Det melder Columbus. Alle andre billetter beholder samme pris som før. Elbiler står nå for 4 av 10 bompasseringer I Norge. Samtidig økte bompengeinntektene til 16,8 milliarder kroner I 2025. Det viser en ny rapport fra Statens veivesen. Norge passerte I 2025 nær 1,2 milliarder bompasseringer, ifølge årsrapporten for bompengeinnkreving fra Statens veivesen. Rapporten viser både økt trafikk, høyere inntekter og mer effektiv innkreving. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, det, Geir.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Nyhetsnytt. Her VG-nyhetene. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som I 40-årene skal forklare seg i retten I dag.
1: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd I 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer for grovt bedrageri etter at en eldre person ble lurt til å overføre flere millioner kroner til svindlerne. Ifølge tiltalen ble den fornærmede forespeilet at pengene var sikret gjennom verdier I blant annet gullbarrer, edelstener og tepper. I virkeligheten skal disse verdiene bare ha vært en brøkdel av pengene som ble overført. Renta ventes å være høy de neste 2 årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst ville føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% I år. Skøytestjernen Jutta Lerdam tar en pause fra isen kommende sesong. 27-åringen som forlovet med influencer Jake Paul sier at hun vil bruke tid på å gjøre det som gjør henne glad. Lerdam tok sitt første OL-gull på 1000 meter I Milano I februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser, se kolnesasfalt.no.

0: Haugaland.
1: I Illinois så har de en kampanje nå for å få folk til å drikke mer melk.
2: Ja, og for å få folk til å drikke mer melk så hiver de alle slags smaker på det, og det ikke bare snakk om sånn jordbær og sjokolade som standard her. Det nyeste de har kommet ut med nå, det jelly bean smak. Jelly bean jo disse her små gelé-droppsene. Altså, kan du tenke deg melk som smaker jelly bean? Det jo heslikt.
1: Det ser forferdelig ut. Melk skal jo smake melk.
2: Mm-hmm. Ja, nå har de fått en sjokkrosa jelly bean melk, og dette jo da som sagt for å prøve å få folk til å drikke mer melk, men altså, jeg hadde drukket mindre når det smakte sånn.
1: De kunne jo bare gjort sånn som de gjør i Norge, få melk til faktisk å smake godt.
2: Det, eller hiv noe litt å boy opp i.

0: $7 fatet. Samtidig skaper internasjonale renter uro I markedet, etter at den amerikanske tiårsrenten nå har passert 5%. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høyaland, en hit 40-stasjon.

0: en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Mobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.

0: Har du vært I Finland?
1: Aldri.
0: Nei. Jeg har vært en gang I Finland, og det var på vinteren, og når vi kom til Helsinki, så fikk jeg sjokk, fordi det var så ekstremt kaldt. Men de har andre problemer i Finland, de sikkert vant med at det kaldt av og til. Men det jo russerne som skaper utfordringer I Finland. Vi har jo hatt det på norske grenser også, grense Jakobselv helt I nord, der russerne har sendt noen tusen da, flyktninger innover grensene for å plage Norge. Vi hadde jo fikk store problemer I den forbindelse.
1: Svartskogen?
0: Ja. Mm. Og så det nå I Finland at de har hatt det samme problemet. Etter at de ble medlem av NATO, så har russerne drevet med en form for krigføring med at de da dumper tusenvis av migranter inn mot grenser til Finland. Så nå har de måttet sette opp noen voldsomme gjerder, og de kunngjorde denne uka at de har fått opp 200 kilometer langt gjerde mot russergrenser. Det ser ut som 8-10 meter høyt med overvåkningskameraer og litt sånn som Donald Trump sikkert hadde likt.
1: Ja, sånn som han gjorde mot Mexico forrige gang han var president.
0: Ja.
1: Skulle liksom lage, jeg vet ikke hvor langt det ble jeg, men det ble jo aldri ferdig da.
0: Nei, det ble bare, det bare spill for galleriet selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men de har da 200 kilometer, men hele grensen jo 1300 kilometer.
1: Mm.
0: Så det vil jo ta litt tid før de kan sette opp et gjerde langs hele veien da.
1: Ja.
0: Men det sikkert langs den strekningen flest kommer da, antar jeg.
1: Jeg vet bare at Finland jo fra før, og det ble kåret I år også, til verdens lykkeligste land. Så, ja. Det,
0: så kulde, det ikke, betyr ikke at du ulykkelig på noe
1: nei,
0: som helst vis?
1: Nei, gjør ikke det altså.
0: Altså, Russland, grenser til 14 uavhengige land.
1: 14, ja. Ja.
0: Ja. I Europa, Norge, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Belarus og Ukraina. I Asia, Georgia, Aserbaidsjan, Kazakhstan, Kina, Mongolia og Nordkorea. Mm. Så det et stort land. Og alle flyktningene som kommer inn, de blir videre sendt til Norge og Finland, tydeligvis. Mm.
1: Stort land, men det ikke stort nok. De vil jo ha Ukraina også.
0: Ja.
1: Så,
0: mange vil ha mer. Og,
1: ja.
0: Putin, hot or not?
1: Nei, han not, altså.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vitneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et framtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Saudal, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Saudal har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skaper mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Skuespiller Kristoffer Hivju satser for fullt på musikken og legger ut på Norges turné I høst med duoen Hivju and the Garbage King. Sammen med produsent og musiker Olav Lustrup spilte han på flere store festivaler I sommer, og nå venter 12 konserter over hele landet. Turnéen starter I Os og svinger blant annet innom Haugesund og Stavanger, før den avsluttes I Trondheim I slutten av november. Hivju kaller turnéen for sitt store lidenskapsprosjekt. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med BingoKanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingoblokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det er en nær familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld og den siktede, det sier politiet nå. Den skadede mannen ble fraktet til akuttmottaket med alvorlige skader etter hendelsen. Han var bevisst da nødetatene kom til stedet. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold. Mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene er knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. En tidligere politibetjent fra Agder er tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som er i 40-årene forklarer seg i retten i dag.
4: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd i 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen er på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
3: Reporter Miriam Alsvik. Antallet 100-åringer i Japan har for første gang passert 100 000, opplyser helsedepartementet i landet i dag. Rundt 90% av dem er kvinner, opplyser departementet. Fruktbarhetsraten i landet på den andre siden er på et rekordlavt nivå. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
5: Pressverket,
1: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skya, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Tvangsmedisinering, Alf, det visstnok noe som foregår fra tid til annen.
3: Ja, jeg tror det foregår mye mer enn det egentlig burde også, altså. Jeg var jo på sykehuset med noe, ja, det var en liten kirurgisk operasjon på grunn av en knekkekvekk i et hoftebein. Men bevares kan medisinering, altså. Jeg fikk jo et lass med medisiner med meg hjem.
2: Ja, og Alf han bare hevde rett i båset?
3: Ja, ja, jeg ga det vekt. Jeg får jo besøk av en del folk, så,
2: ja.
3: Så det som hadde en liten rusende virkning var jo lettest å bli kvitt, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Men så var det noe som hadde ja, bedøvelsesvirkning og blodrensing, og det var virkning mot virkning, altså.
2: Ja.
3: Men du måtte jo ha en medisin mot en annen medisin, altså.
2: Ja, for bivirkningene?
3: Ja, det er visst sånn. Og så spør jeg en lege en gang, jeg har denne medisinen her bivirkninger. Ja, har den ingen bivirkning, har den heller ingen annen virkning.
2: Nettopp.
3: Så da kan de jo tvangsmedisinere mye, altså, på denne måten.
2: Men han Alf, han klarte seg uten medisiner.
3: Ja, jeg hiver det, vet du. Kan jo ikke...
2: Men du måtte betale for det?
3: Neida.
2: Å oh, nei.
3: Neida, det var det de trodde på sykehuset.
2: Ja.
3: En regning på en tusenlapp med meg,
2: ja,
3: siden jeg hadde brukt kjeft der også, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Så skulle jeg i hvert fall måtte ut med såpassa for alle disse gode medisinene.
2: Ja.
3: Men saken var at jeg får... brev etterpå at de hadde ikke lov
2: Nei.
3: Å ta penger av en minstepensionist.
2: Nettopp, nettopp.
3: Ja, så hadde vært på sykehus.
2: Ja.
3: Så det måtte de fint gi tilbake til bankkontoen hans, Alf.
2: Åja, så du fikk pengene igjen?
3: Ja, visst jo det.
2: Det er fantastisk.
3: Ja, da, så det viser seg at de kan forenne seg, disse her myndighetene.
2: De prøvde seg.
3: De har prøvd seg, ja.
2: Ja, ja.
3: Men de kom ikke til den letteste personen da.
2: Nei, det tror jeg de fleste forstår. Sivilombudsmannen, han mener at fylkesmannen på Østlandet her har tolket psykisk helsevernloven feil, og et vedtak om tvangsmedisinering er dermed kjent ulovlig. Og det er andre gang på kort tid at sivilombudsmannen kommer med den slags vedtak imot tvangsmedisinering. Ifølge loven kan tvangsmedisinering bare foretas når det er stor sannsynlighet for en vesentlig positiv effekt.
3: Du verden, altså. Ja, ja, den positive effekten, den er jo grei nok, altså, men la oss nå si det blir en negativ effekt da.
2: Med alt det bivirkninger, og som han sa han legen, at det er ikke nok virkning hvis det ikke er bivirkning.
3: Nei, det er akkurat det. Har den ingen bivirkning, har den heller ingen annen virkning, sa han.
2: Ja.
3: Så her går det jo begge veier, altså.
2: Ja.
3: Så det må ikke tro at det verden er bare herlighet.
2: Men dette med positiv effekt er jo også subjektivt, er det ikke det da, Alf? Det kommer han på øya som ser, eller den som skal forklare dette?
3: Ja, hvis det er en som får smerter og sier en masokist samtidig, så nyter han det, ikke sant? Så
2: ja, ja.
3: Han kan si at dette har jo en sånn positiv effekt,
2: ja.
3: Ikke sant?
2: Om du ikke gjør som kommunen og veivesene nå sier, og gjør eiendommen din og barndomshjemmet ditt tilgjengelig for destruksjon og blir lagt under asfalt i løpet av de neste par årene, ja, da vil jo de kunne hevde at å tvangsmedisinere deg vil gi en positiv effekt, for da får de i hvert fall bygd denne veien.
3: Jo, jo, men her blander det jo i ganske mye sammen, altså, så jeg tror ikke de klarer å få til det der...
2: Du tror ikke de prøver seg på noe tvangsmedisinering av han, Alf?
3: Nei, akkurat den formen der, du, den holder nok ikke. Ikke overfor han, Alf. Han har vært ute for mye løy før han, ser du. Har heldigvis livserfaring. Ja, men det er viktig.
2: Så det er uaktuelt med noe tvangsmedisinering på Saltøyde, altså?
3: I dette rotehovet samfunnet, altså, så er det veldig viktig at vi har livserfaring.
2: Ja.
3: Og så litt visdom.
2: Ja. Ja.
3: Lest disse gamle vise mennene, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, da står vi sterkt.
2: Ja.
3: Det er ikke mange feilskjer.
2: Så du åpner ikke døren når de kommer og skal tvangsmedisinere deg, altså?

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vitneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et framtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 i Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptrådd både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skaper mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig! Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I Ullensvang er det veiarbeid på fylkesvei 550 mellom Bleie og Ytre Bleie. Det ene kjørefeltet er stengt, og trafikken styres med lysregulering. Dette gjelder på dagtid mellom 7 og 19 på hverdager. Trafikanter på strekningen må regne med noe ventetid.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket ved en videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og søker i området etter eventuelle flere skadde. 9 av 10 har svært eller ganske stor tillit til dronning Sonja, viser en ny meningsmåling responsanalyse har gjort for VG. Samtidig viser under halvparten 41% samme tillit til dronning Mette Marit. 88% har svært eller ganske stor tillit til kong Håkon. Direktoratet for medisinske produkter oppfører 6 syntetiske peptider på den strafferettslige dopinglista. De siste årene har interessen for slike stoffer økt, særlig blant unge. Oppføringen sender et tydelig signal om at disse stoffene kan være helseskadelige, heter det fra direktoratet. Vikingspiss Erik Botheim med I Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
2: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidt inn i den troppen her.
1: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, gjetten for det alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet regn, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Ja.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready. I'm ready over here.
4: Let's do it.
0: Stand by.
5: Innebandy var du opptatt av en stund. Hvordan ligger det an med interessen der?
6: Nei, når laget til Nord 92 ble dårligere, og sammen med Sveiva.
5: Ja.
6: Så
5: når Norge gjorde det godt.
6: Interessen.
5: Ja, når Norge gjorde det godt i curling, så skulle alle følge med på det.
6: Å oh, ja.
5: Ja, det var klovnabukser, og det var ikke måte på.
6: Ja.
5: Og så var det sjakk. Plutselig skulle alle spille sjakk.
6: Ja, ja.
5: Fordi Magnus Carlsen var verdensmester, og ja. I det hele tatt.
6: Ja, men det er jo sånn at når nordmenn er gode, og vi kan nok legge til her i friidretten, Norge har jo alltid vært friidrettsinteressert da, men slegga har liksom aldri fengt nordmenn før. Plutselig er det Henriksen slutt til OL.
5: Spyd var jo også inne i stedet.
6: Ja, spyd har alltid vært interessant uansett om at nordmenn i toppen eller ikke. Men,
5: Skjøyter var jo nummer en idrett nærmest, så folk alle skulle se. Med, med de tre S'ene og alt dette greiene her på 60-70-80-tallet. Og et stykke ut på 90-tallet selvfølgelig, med Johan Olav Koss og dette greiene. Og så plutselig så dabba det av, så er skøyteinteressen tilbake.
6: Å ja, nordmenn i toppen, da er vi der.
5: Ja, og det er litt poenget mitt her. For det at nå skal vi bli interessert i rulleski. Fordi vi har fått en lokale rulleski-dronning ifra Ølen Ragnhild Årekål. Gikk søndag inn til sin tredje gullmedalje under VM på rulleski i Madonna i Latvia. Så rulleski, er det det du skal benke deg foran TV for å få med deg fremover?
6: Ja, men det har jeg jo gjort allerede. Lysbotten er det vel hette.
5: Lysebotten, ja.
6: Ja, ja. Og opp til Ålgård der også. Og, så rulleski har vi allerede fått interesse for. Men det er jo de samme skiløperne da, på vinterstid, som går rulleski.
5: Ja.
6: Her er det kanskje ikke det?
5: Nei, det er jo ikke det.
6: Nei, nei.
5: Men jeg tror jo det at hvis hun, Ragnhild her, er oljelyn på rulleski, så kan hun sikkert være kjempegod på vanlige ski.
6: Kan være, det kan være.
5: Kan i hvert fall utvikles videre, og før du vet ordet av det, så har vi en lokale unge, flinke jenta her, som gjør seg i verdenskøppen i Val di Fiemme, og jeg vet ikke hva.
6: Ja, kanskje, kanskje.
5: Ja, ja, men krysser fingrene, det blir gøy.
6: Ja.
5: Rulleski, hot or not?
6: Oi, det kan jo bli hot.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Privatetterforsker Stig Eie og advokat Arvid Sjødin ber Kripos undersøke nye spor i Birgitte Tengs-saken. De mener flere tekniske, biologiske og rettsmedisinske spørsmål fortsatt står ubesvart, men understreker at funnene ikke knyttes til de to mennene som tidligere frikjent. Karmøy kommune slettet et krav på drøyt 7 millioner kroner mot det insolvente selskapet Lufthavndrift. Vedtaket er nødvendig for at Avinor skal kunne overta driften av Haugesund Lufthavn uten at flyplassen risikerer stans. Samtidig skal Karmøy kommunestyret nå behandle hvordan Haugaland Kraft kan

0: fortsette om mindre enn et minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket,
1: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Svejo. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. En elev alvorlig skadd etter knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Vi rykket ut med store styrker og fikk raskt kontroll på både den skadde og en formentlig gjerningsperson. Så den skadde ivaretatt av helsevesenet og betegnes som alvorlig skadd, mens den vi har kontroll på beregnes som pågrepet og vil bli kjørt i politiarresten.
1: Det en familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Martensrud i Oslo i går kveld og den siktede. Fornærmede ble fraktet til akuttmottak med alvorlige skader. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
3: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Country-popstjerne Tobias Sten lager sin egen festival. Stenfest går av stabelen på Bjerke Travbane i Oslo i juni neste år med konserter, matboder og både norske og internasjonale artister. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino. Radio
8: Haugaland. Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.

0: fjerde, presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
1: Det venter regn, til dels store nedbørsmengder. Sør-sørøst. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av... Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: hitstationen.
1: Radio and loud stuff. There's more.
2: Vi starter med en trafikkmelding fra Statens vegvesen. På fylkesvei 46 ved Sandsfjordbrua i Suldal har det gått et steinskred. Så til en annen hendelse på veiene denne ettermiddag. Fra Statens vegvesen meldes det at et kjøretøy har stanset i Karmøytunnelen på fylkesvei 553 i retning mot Håvik. Det fare for at veien kan bli stengt.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Vi starter med en trafikkmelding fra Statens Vegvesen. På Fylkesvei 46 ved Sandsfjordbrua i Suldal har det gått et steinskred. Så til en annen hendelse på veiene denne ettermiddag. Fra Statens Vegvesen meldes det at et kjøretøy har stanset i Karmøytunnelen på Fylkesvei 553 i retning mot Håvik. Det fare for at veien kan bli...
4: Veien kan bli...
5: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høy

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Privatetterforsker Stig Eie og advokat Arvid Sjødin ber Kripos undersøke nye spor i Birgitte Tengs-saken. De mener flere tekniske, biologiske og rettsmedisinske spørsmål fortsatt står ubesvart, men understreker at funnet ikke knyttes til de to mennene som tidligere frikjent. Karmøy kommune slette et krav på drøyt 7 millioner kroner mot det insolventa selskapet Lufthavndrift. Vedtaket er nødvendig for at Avinor skal kunne overta driften av Haugesund Lufthavn uten at flyplassen risikerer stans. Samtidig skal Karmøy kommunestyret nå behandle hvordan Haugaland Kraft kan holdes utenfor et fremtidig flyplasseierskap. Initiativet fra Heinberg-Dinesen i SV fikk flertall etter at kraftselskapet allerede har tapt 10 millioner kroner på sitt tidligere engasjement. Karmøy-bedriften Vassbakk og Stol har sammen med Skanska sikret seg en kontrakt på rundt 1,6 milliarder kroner. De skal oppgradere den 24,5 kilometer lange Lærdalstunnelen med planlagt oppstart nå i november. Og Steffen Knudsen Gjelvik fra Tysvær er norgesmester i Racing GT5-klassen. 19-åringen avgjorde mesterskapet i sesongens siste løp og vant med bare 4 poengs margin. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Karmøy-bedriften Vassbak og Stol har sammen med Skanska sikret seg en kontrakt på rundt 1,6 milliarder kroner for å oppgradere Lærdalstunnelen på E16. Verdens lengste veitunnel skal gjennom en omfattende rehabilitering med nye tekniske anlegg og bedre sikkerhetsløsninger. Arbeidet starter i november og skal etter planen pågå fram til 2029, i stor grad mens tunnelen holdes åpen for trafikk. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt i gang med vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
1: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle i jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
3: På landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på i forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som i dag finnes i norsk politikk. Samtidig skatt i området hvor vi oftest har funnet sammen i forlik, sist i 2016, sier Stoltenberg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 i dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter som holdes i Oslo Spektrum i 2028. Allerede 16 av 21 konserter utsolgt ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
6: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
7: Pressverket
6: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
6: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
9: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111. Radio Haugaland.
10: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Fjellet, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Det venter regn, sør-sørvest, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
3: Like no one else.
4: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
5: Countristjernen Tobias Sten fra Stord får sin egen festival. Neste sommer går den splittet nye festivalen Stenfest av stabelen på Bjerke Travbane I Oslo. Den populære 23-åringen skal både spille selv med bandet sitt og håndplukke sine personlige favorittartister til programmet. Sten forteller at konseptet inspirert av gode minner fra Stordfest I oppveksten, og han lover full trøkk på travbanen. Les mer på radioh.no.
6: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Mario Haugaland. Privatetterforsker Stig Charlsson Eie og advokat Arvid Sjødin ber nå Kripos undersøke nye spor og hypoteser i Birgitte Tengs-saken. I en 40-siders begjæring krever de at Cold Case-enheten ser på saken med nye øyne, og peker særlig på tekniske og rettsmedisinske funn samt behovet for en rekonstruksjon. Eie understreker at de nye sporene ikke knytter seg til mennene som tidligere frikjent, og ber også om en uavhengig kommisjon. Les mer på radioh.no.

0: til disse. Takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Neste gang

en kontrakt på rundt 1,6 milliarder kroner. De skal oppgradere den 24,5 kilometer lange Lærdalstunnelen med planlagt oppstart nå i november. Og Steffen Knudsen Gjelvik fra Tysvær er norgesmester i Racing GT5-klassen. 19-åringen avgjorde mesterskapet i sesongens siste løp og vant med bare 4 poengs margin. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.

0: Pitstasjonen. I Vestland det veiarbeid på Riksvei 13 i Ullensvang. Arbeidet pågår i Skarvabjørgtunnelen, og det innført manuell dirigering forbi arbeidsområdet. Trafikanter på strekningen må regne med noe ventetid. Følg anvisningene fra dirigenter på stedet, og kjør forsiktig.
1: Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut and Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble nærmest fysisk uvel da hun så bildene fra drapshuset I Ski. Nå krever hun svar fra helseministeren.
2: I helgen publiserte VG bilder fra innsiden av huset der Marit og Håkon Togerud ble drept I 2024. Naboer og andre varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var innom huset flere ganger I uken det siste året. Toppe etterlyser et felles varslingssystem for offentlige tjenester, og krever svar fra Jan Christian Vestre om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid begraves onsdag neste uke klokka 13 I Ris kirke I Oslo. Hun gikk bort fredag 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter at hun deltok I sin bror kong Haralds gravferd. Vikingspiss Erik Botheim med I Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
3: En Helmersen I Bodø/Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
1: Bodø/Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken hotell.
7: Paris frisør.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
9: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer I døgnet. Espen med deg I ettermiddagen.
10: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: været presentert av
1: Sønhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønhordlandantirust.no.
2: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Det venter skyer. Sør-sør-vest. Laberbris. 16 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Byggefirma Vigor Bygg har flyttet forretningsadressen sin fra Etne til Avaldsnes på Karmøy. Samtidig får selskapet med 29 ansatte nye krefter I toppen. Einar Harald Hauge tar over som daglig leder, mens Arne Førre ny styreleder. Flyttingen skjer etter at selskapet A. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: my God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio Varandra Musik.
3: Privatetterforsker Stig Charlsson Eie og advokat Arvid Kjødin ber nå Kripos undersøke nye spor og hypoteser i Birgitte Tengs-saken. I en 40-siders begjæring krever de at Cold Case-enheten ser på saken med nye øyne, og peker særlig på tekniske og rettsmedisinske funn samt behovet for en rekonstruksjon. Eie understreker at de nye sporene ikke knytter seg til mennene som tidligere frikjent, og ber også om en uavhengig kommisjon. Les mer på radioh.no.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. Privatetterforsker Stig Eie og advokat Arvid Sjødin ber Kripos undersøke nye spor I Birgitte Tengs-saken. De mener flere tekniske, biologiske og rettsmedisinske spørsmål fortsatt står ubesvart, men understreker at funnene ikke knyttes til de to mennene som tidligere frikjent. Karmøy kommune slettet et krav på drøyt 7 millioner kroner mot det insolventa selskapet Lufthavndrift. Vedtaket nødvendig for at Avinor skal kunne overta driften av Haugesund Lufthavn uten at flyplassen risikerer stans.

0: margin. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for

0: Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Fylkesvaraordfører Svein-Erik Innbjo fra Fremskrittspartiet mener gode meningsmålinger gjør det fullt mulig for ham å bli Rogalands neste fylkesordfører. Haugesund-politikeren innstilt på førsteplass på partiets fylkestingsliste foran neste valg. Innbjo understreker likevel at ingenting avgjort før velgerne har sagt sitt, og at toppvervet til slutt vil handle om forhandlinger i et politisk flertall. I dag styrer FRP fylket sammen med Høyre, Kristi Folkeparti og Venstre. Les mer på radioho.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Den 22 år gamle nordmannen som savnet I Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt I elva og setter inn undervannsroboter I søket.
2: Søket foregår både på land og I elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom I jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett I Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt I gang vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
3: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
1: Og knivstikkingen på Kuben VGS nok en alvorlig hendelse med våpen I en Oslo-skole. Det gjør at lærere I videregående skolen kjenner på en økende utrygghet, sier leder I utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
7: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
8: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: fjerde, presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.

0: Stig Eie og advokat Arvid Sjødin ber Kripos undersøke nye spor i Birgitte Tengs-saken. De mener flere tekniske, biologiske og rettsmedisinske spørsmål fortsatt står ubesvart, men understreker at funnet ikke knyttes til de to mennene som tidligere frikjent. Karmøy kommune slettet et krav på drøyt 7 millioner kroner mot det insolvente selskapet Lufthavndrift. Vedtaket er nødvendig for at Avinor skal kunne overta driften av Haugesund Lufthavn uten at flyplassen risikerer stans. Samtidig skal Karmøy kommunestyret nå behandle hvordan Haugaland Kraft kan holdes utenfor et fremtidig flyplasseierskap. Initiativet fra Heinberg Dinesen i SV fikk flertall etter at kraftselskapet allerede har tapt 10 millioner kroner på sitt tidligere engasjement. Karmøy-bedriften Vassbakk og Stol har sammen med Skanska sikret seg en kontrakt på rundt 1,6 milliarder kroner. De skal oppgradere den 24,5 kilometer lange Lærdalstunnelen med planlagt oppstart nå i november. Og Steffen Knudsen Gjelvik fra Tysvær er norgesmester i Racing GT5-klassen. 19-åringen avgjorde mesterskapet i sesongens siste løp og vant med bare 4 poengs margin. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
8: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet har avhørt en rekke vittner, forteller innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
1: Knivstikkingen på Kuben VGS er nok en alvorlig hendelse med våpen i en Oslo-skole. Det gjør at lærere i videregående skole kjenner på en økende utrygghet, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krog. Den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga ble sist registrert ved Elvebredden. Politiet sier han kan ha falt i elva og setter inn undervannsroboter i søket.
3: Søket foregår både på land og i elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom i jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett i Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske barn.

0: oss. 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, sør-sør-vest, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, Stegi.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og Fremskrittspartiet. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. Det stor forskjell på hvilke parti folk vil skal styre lokalt og nasjonalt. I stortingsvalgmålingen har FRP fortsatt størst oppslutning. En kvinne i 30-årene har mistet jobben ved et hotell i Oslo etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Kvinnens forsvarer hevder dette en overreaksjon. Den tidligere politibetjenten fra Agder, som stod tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på utpressing, var tydelig preget da han i dag forklarte seg i retten.
2: Jeg har svertet både distriktet og seksjonen jeg jobbet på, og etaten for øvrig, sa mannen i 40-årene. Tiltalene inkluderer mottak av penger fra prostituerte og trusler mot tre menn. Jeg erkjenner straffskyld, men jeg erkjenner ikke at forsøket på utpressing var grovt, sa han i retten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Hjemmelage bakst. Drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelage bakst. Drømmen din.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjellet, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skya, sør sørvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
4: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han er under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han er under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det er foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter regn. Vestlig. Lett bris. 13 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. I don't know you anymore, but damn I used to. I know your deepest secret.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfrie vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter regn, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: bli med ut og lande vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
6: Joho!
5: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ja, vi sitter nå i hvert fall her og blar på nett og finner fram mange rare historier, Lisa.
1: Ja, altså, de jo ikke bare rare, de jo helt sinnssyke. Jeg kan egentlig ikke skjønne at dette her har skjedd.
2: Nei, altså, noen ganger så tenker jeg, det mulig? Altså, du vet, mange, de setter det jo litt på spissen når de skriver disse tingene også, da, så det blir jo ganske morsomme.
1: Mm.
2: Men det skjer mye rart rundt omkring i verden, og vi sørger for at du får vite det.
1: Mm.
2: Følg med i neste episode av Brødrene Dal.

0: Ja, vi har snakket litt om dette med å date I dag og om det å være gentleman. Vi skal fortsette litt I samme løype, for nå skal det nemlig dreie seg om dette med å dumpe noen.
1: Ja, det finnes jo en rett og en gal måte å dumpe folk på.
0: Ja, hva, nå må du forklare, hva rett og galt der?
1: Mener du sånn I forhold til hva mannen må gjøre I forhold til kvinnen, eller?
0: Åja, det annerledes. Hvis en jenta skal dumpe en gutt, eller hvis en gutt skal dumpe
1: jeg
0: en jenta?
1: Jeg vet ikke helt hva en mann setter pris på, faktisk, men...
0: Hva setter jenter pris på?
1: Jenter setter pris på at du rett og slett ærlige, tror jeg, og så må du, ja...
0: Ja, ærlige, altså, jeg synes ikke du noe sexy lenger, jeg, altså, jeg gidder ikke.
1: Ok, ikke så ærlige. Nei, du får bare rett og slett si det at, beklager, jeg føler det ikke fungerer... Mellom oss?
0: Med andre ord, du må lyge.
1: Ja, men det fungerer jo ikke. Hvis at du føler at personen ikke er sexy, som du sier, så fungerer det jo ikke. Så det bare en bedre måte å si det på.
0: Pakker den I bomull?
1: Ja.
0: Det må du gjøre uansett?
1: Ja.
0: Ok. Vær litt forsiktig, for det snakker om følelsene hennes.
1: Men vær I alle fall uansett konkret med at det faktisk slutt.
0: Ja.
1: Fordi det mange som misforstår, fordi at du ror det så langt ut på vidden at de ikke skjønner en gang at du gjør det slutt. Nei, det ikke bra.
0: Så gutter, vi må være litt forsiktige. Men hvis jenter skal gjøre det slutt med en gutt, så det egentlig bare til å si jeg har funnet en annen, eller jeg synes du stinker, liksom? Eller?
1: Nei. Vet du hva? Nei, du må være snille med gutter, tror
0: okay,
1: jeg. Det I hvert fall det jeg
0: pakker
1: har
0: pakker du inn I bomullen veien nå, da?
1: Ja.
0: Ok. Det finn fram bomullen.
1: Eller det kom litt an på. Hvis du har vært sammen med noen lenge, så kan du være enda mer ærlig, tror jeg, for da tåler de det, for da kjenner de deg såpass.
0: Ok, så hvis du bare har vært liksom en kveld, for eksempel, så...
1: Ja, da må du pakke den.
0: Da må du pakke den?
1: Ja.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten, eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no
2: Det venter regn, vestlig, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Oh, I would love to, love to, love to call it love.
1: Der kvinnefengsler rundt omkring I verden?
2: Ja, det det vel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og I Kina så det et stort kvinnefengsel der de nå rett og slett har funnet på en ny aktivitet for å få de innsatte til å gjøre noe produktivt.
2: En ny aktivitet I et kvinnefengsel. Hva skulle det vært? Kanskje de syr BH-er?
1: Nei, de driver bordell.
2: De driver bordell, ja.
1: Ja, så de inviterer
2: da. Ja, det også en kjekk aktivitet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Så så kan du besøke fengselet, og så kan du du trenger ikke trenger liksom ikke kjenne noen.
2: Nei.
1: Det liksom bare til å besøke fengselet og sette seg ned og snakke med noen av de som stiller seg til rådighet.
2: Akkurat, men har de men får de penger da for oss
1: og Ja, og så det de fengselsansatte som da fungerer som pimp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ikke det ulovlig?
1: Ikke helt lovlig, tror jeg.
2: Men... Og de gjør det I et fengsel?
1: Ja, men I dette fengselet...
2: Ja, ja, nå det jo inne allikevel.
1: I det jeg mener.

0: I Polen så der en nabofeide mellom en kirke og en strippeklubb.
1: Oj,
0: ja.
1: En kirke og en strippeklubb.
0: Ja, det ligger vegg i vegg.
1: Nabofeide faktisk.
0: Ja.
1: Oj. Det litt sånn uheldigt. Hvem var der først? Kirke eller strippeklubben?
0: Det står det vel egentlig ingenting om her, men det vel kanskje noe som har utviklet seg. Men i hvert fall, pastoren han synes jo lite om at horekundene stiller seg parallelt med kirkegjengerne når det skal ringe inn på søndagene.
1: Egentlig så synes pastoren det veldig kjekt, vet du, men det akkurat det som problemet. Det en svær synde da, vet du.
0: Det jo det. Så nå har han da prøvd å bli enige med de sånn at de i det minste holder liksom stengt i kirketiden.
1: Ja.
0: Men det viser seg at det mange menn som gjerne går på strippeklubben først, kjøper tjenester hos de prostituerte først, og så går de inn i kirke og nabobygget etterpå og ber om tilgivelse.
1: Ja, men selvfølgelig.
0: Ja, utrolig praktisk.

0: Da nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: her er de lokale nyhetene. Planene om lokalt eierskap til Haugesund Lufthavn Karmøy lever videre selv om Avinor overtar driften. Den forrige lokale modellen har ført til minst 45,1 millioner kroner i tap for kommunale og kommunalt kontrollerte verdier. Nå vil SV i Karmøy blant annet forsøke å hindre at Haugaland Kraft blir med i et nytt flyplasseventyr. Fagene på Karmøy har vært utsatt for innbrudd og flere tromler med kobbervaier er stjålet. Politiet har video av flere gjerningspersoner og de har sikret spor. Haugesund sentrum har fått 60 nye sykkelparkeringsplasser fordelt på 6 steder. I tillegg planlegges et eget sykkelhotell ved biblioteket, slik at sentrum etter hvert kan få opp til 100 sikre sykkelplasser. Hovedleveransen av influensavaksiner til Rogaland og Vestland er forsinket til uke 46. Årsaken er produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Rogaland fylkeskommune og skatteetaten inngår et tettere samarbeid for å holde useriøse leverandører unna offentlige kontrakter. Fylkeskommunen får blant annet bedre tilgang til opplysninger om skatt, avgifter og registreringer. Og regn, vind og lavere temperaturer preger Haugalandet og Sunnhordland de neste dagene. Temperaturene vil falle til mellom 12 og 14 grader, og prognosene viser mer regn og regnbyer. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Er du ofte på sånn isbjørnjakt?
1: Ja, hver morgen faktisk, før jeg kommer til jobb.
0: Er det ikke du? Er det det du driver med?
1: Ja.
0: Nei, jeg pleier å ri på isbjørnene jeg, til jobb.
1: Ja,
0: det er mye kjekkere det.
1: Ja, som i eventyrene.
0: Ja, ja, ja.
1: Prinsessen og isbjørnen.
0: Så bor vi i en iglo. Så rir vi på en isbjørn.
1: Ja, så god slekt.
0: Ja. Nei, de som bor litt lenger nord, veldig mye lenger nord, de er gjerne i nærheten av isbjørnene, rett og det, og jakter gjerne på deg. Og her er det da en kanadier, en 17 år gammel gutt, som har kommet i en litt kinkige situasjon. Han har nemlig vært på isbjørnjakt sammen med sin 67 år gamle onkel.
1: Ja vel, jeg trodde faktisk ikke du kunne jakte på disse isbjørnene sånn rett som det var i da, men ok.
0: Det er sikkert en eller annen jaktsesong og kvoter og jeg aner ikke, et eller annet. Ja. I hvert fall så hadde de da vært med snøskuter på isen oppgjennom for å finne da isbjørn.
1: Ja.
0: Og så skjedde det som ikke skulle skje, og det var jo at snøskuteren den brøt sammen.
1: Aha, ja.
0: Og dermed så måtte de gå tilbake igjen.
1: Da er det litt kjedelig hvis det plutselig kom en isbjørn som jakter på deg, for eksempel.
0: Spesielt hvis det kommer tre.
1: Ja, var det det som skjedde?
0: Ja, det er litt dumt.
1: Oi, sann.
0: Ja. Så da måtte de legge på og sprang.
1: Ja, men isbjørnene, selv om de er litt sånn svære og koselige, så tror jeg de kan springe temmelig fort.
0: De kommer ikke bort til deg for å kose, for å si det sånn.
1: Nei, men de er utrolig kjønne da.
0: I den forvirringen som skjedde på grunn av dette, og, ja. Og han 17-åringen, han sprang sikkert litt fortere enn 67-åringen, og 67-åringen hadde jo våpen og prøvde å skyte etter de og varselskudd og litt sånt, og den livredde 17-åringen, han sprang jo det han kunne.
1: Mm.
0: Så han havna jo ut på et isflak.
1: Oi, sant.
0: Som da, når da isbjørnene la på spranget til han, for han sprang jo fortest.
1: Ja.
0: Det er gjerne sånn at de springer til den som springer.
1: Ja, det er jo mye kjekkere det.
0: Ja, det er mulig det.
1: Ja.
0: I hvert fall de får ut til han da. Så han, og når isbjørnene som veger litt kom ut på denne her iskanten, så brakk jo den av.
1: Ja.
0: Sånn at de ble jo da, seilte jo da utover i isvannet på et isflak. Så 17-åringen var altså alene sammen med tre isbjørner.
1: På et isflak?
0: Ja.
1: Oi!
0: Det var vel ikke akkurat det han hadde ønsket seg.
1: Nei!
0: Til jul.
1: Nei! Hva skjedde da?
0: I en time pågikk drama før de greide å få tak i noen som kunne komme og hjelpe 17-åringen da.
1: Ja.
0: Så da kom det noen fiskere og et eller annet til stedet som greide å få 17-åringen ombord i båten og vekk fra isbjørnene. Så det er da siste dramatiske historie fra kanadiske medier i dag.

0: Dersom du har unger som har fri fra skolen, så kan du gjerne bli nødt til å ta dem med deg på jobb.
1: Det hender titt og ofte det.
0: Hvis du er flygeleder, så kan det være litt vanskelig å være der, kan jeg tenke meg.
1: Ja, for altså, flygeledere, jeg kan se for meg at de må være ganske fokusert på jobben sin og være konsentrert, for de skal jo faktisk få et fly i hevn. Det er ikke bare det.
0: Ja, ikke bare ett, kanskje mange. Og, ja. Spesielt her da, dette her er da JFK-flyplassen i New York, en av verdens mest trafikerte flyplasser.
1: Mm.
0: Og da har en flygeleder hatt med seg sønnen sin, fordi han hadde fri fra skolen, og han hadde vel ikke så mange andre plasser å gjøre av han, så han tok han med seg på jobb.
1: Ja.
0: Og der er det jo mye kjekke knapper å trykke på for en 10-åring.
1: Ikke sant? Uff, skummelt.
0: Men han oppførte seg da, men for at han skulle ha noe å gjøre på innimellom da, så lot faren han rett og slett snakke med flygerne.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hvordan gikk det da?
0: Nei, det gikk relativt greit det. Han fikk da beskjed om nøyaktig hva han skulle si, og han sa det rette.
1: Ok.
0: Så dette her ble jo kommunisert ut da. Men,
1: det var sikkert utrolig gøy for disse pilotene da.
0: Det ble mye lott å løye ut av dette her.
1: Ja.
0: Men FAA, de som på en måte skal passe på at alt går for seg sånn som det skal, de var ikke særlig fornøyd med dette. Og nå har flygelederen blitt suspendert på bakgrunn av at han lot sønnen sin snakke på radioanlegget til pilotene. Så det var litt
1: kjedelig. Så det ble en dyr affære.
0: Men det var sikkert kjekt da.
1: Det var det sikkert.
0: Ja. Kanskje det har vært det?
1: Kanskje.

0: Ring opp privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Det väntar regn. Väst sørvest. Laborbris. 12 grader.
1: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Ikke gjort, men han har skrudd på steikovnen, det har han gjort.
1: Han har det, ja.
0: Ja, heldigvis har jeg en sånn ovn som piper når han blir skrudd på, og det ikke, av en eller annen grunn.
1: Ok.
0: Og det ikke står noen ting der.
1: Ja, men det hørtes genialt ut.
0: Ja. Det ble ikke noe brenn.
1: Nei, men nei. Her hadde de tydeligvis ikke sånn type innretning. Så når frityren når en viss temperatur, så går jo den i luften mer eller mindre.
0: Ja.
1: Så det ble jo brenn på kjøkkenet da.
0: Ja.
1: Fordi hunden skulle snuse etter mat.
0: Og hvordan gikk det med hunden? Og resten av befolkningen her, hører du? Jeg bryr meg mer om hunden enn
1: hunden hadde jo hoppet ned i en lagt seg i korg og si, og var vel et sjokkert vittne til at det plutselig kom flammer opp i fyren.
0: Ja!
1: Og brannalarmen ble vel utløst, og det var jo heldigvis folk hjemme, så de fikk jo raskt slukka illen og så videre. Det ble skader for rundt 50-60 000 på kjøkkenet, som vi må kunne kalle for betydelig. Men det var heldigvis ingen som ble skadet, og hunden hadde fortsatt bra. Nå har de skiftet navn på hunden forresten.
0: Ja, hva heter han nå?
1: Smokey.

0: Sie geht flyer i den
1: Radio, Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
4: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss